0: pendant cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi disipulueri dei eginik, ahala eman zioten ispiritu gaiztuen haizatzeko eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon,

Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkuaren erregetza hurbildua dela.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren zortzia, Akila eta Priscila. Akila eta Priscila, Paulo seinduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscila biduduak, gero kanporatuak Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo, elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscila bere emaztia. Geroxago, Paulok gomendioak egiten ditu Timote hori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscila eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxeko eri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO-n egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Numaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
1: Baba, Leizparze, Baigorriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Eialde, eta gero bada Leizparze. Mm-hmm. Eta Leizparzen berezitasuna da, badela apropes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
2: Erraiten da,
1: Leizparzeko zelaia. Baigorrin txartzean da hori.
2: Ara, beraz, ateako nira, hemendik. Eta, abai.
1: Ara, jo, kusten duzu, denak pentze dira, bina nahu iten zen, oia, xeraia baitira, lantzeko erresa ziren. Oia, hartua, bina huai, ez da, hartu pixkat iten da, bina gestiak denak, berroi bat hektara hori, denak pentze dira, huai, arzainek. Baratzen dituzte, ara.
2: Erne baita Leizparze gora xau dela.
1: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da han, puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Leizparze kartiera gora xau. Berita mar bat kasko atean bezala. Eta hortik bada animaliko bista Baigorriri buruz. Hor, sotoa eta rubiako zelai, eta hortik garazik aldetik heldu den muimendia, eta antik heldu denare aldotek aldetik, eta hemen arrosak aldetik. Hor, eskatzelu nuen hor, eta hemen kasko untaik, agerida hori dena.
2: Ai, ai.
1: Eta badira hemen kartier untan, bietxe, eta izena du, batek izena du, doga asuria, eta besteak gai dorria, eta hori, ze letur doaik afantzez egiten dena. Odeon, kasko untaik kusten zuten hor zola horretako garazik aldetik, aldudek aldetik edo lezpa. Muimendia, zenta lehen hau izan da, muimendu, jendeak frantzia beheretik edo zienak edo egiten ziren Iruña buruz edo berdin beherau, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko horretak zolako muimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, bietxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
2: Eta hemen, oilando bizion bizduzi.
1: Eta jara.
2: Eta jara, gilean.
1: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Gaur lano da benen ikusten dugu le pic d'ori eta hori ikusten ditugu garazik aldean.
2: Eki aldean, iuski aldean.
1: Eta gero bada jara, eta gero bada berriza arrosai buruz, hor beste zuila malda, eta diren mendiskatzu, eta gero beste eskolnean bada bustantzelai. Inguratia da Baigorri eta Leizparze mendi hori itaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
2: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
1: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia. Apentzia laike, guk Baigorriarek erraiten du barrena, behiti, Baionak aldea eta goiti, iduriz Baigorriko etxeika, labore etxeika apalena zen barrena. Laban lio ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
2: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki aktiore, seure, hemengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
1: Ba. L'esparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututut, amos bat, denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laburantza, laburantza, orduko laburantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori gana idut, etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira, gelditzen, odion, ara, desein diren horik lurrak, batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
2: Erne behite hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oizten da ipatzen gintin pentze horik, eta gero mendi alderat, batuzte bordak eta hola?
1: Ara, eta, bon, ipatu dugu behaz zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, jo, patxagaide da, ikusten duzu, badega, zaldiak eta, bena, lehen hori denak maasti ziren. Maastiak ziren, eta guai badira hono, benan egotekateiak izan dira, eta gero pixkat maldare dira zomait, baina lehen, etzen inportai malda, eskuz itentzen dena, aitzure ez da, etzen, gero maasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki orduko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua iten zuten, eta gero saltzen, eta lontza hundia zen, etzen makarik alak, zen maastia. Gero bada, maastia, behaz patxarra hori, eta gero horren kaskoan bada izen adina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait, eta pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfiture iteko, eta baki gutxan dara egiten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen. Oiana, edera, haitzak, haitze, ederrak, eta ziren.
2: Errazu, Marcel, zure aur denboran, zeure, etxe unen arabera, barrukiak eta nuntziren hemen?
1: Laborari etxe guzietan, ziren hutseinik, etxe handiak, eta jendiak baziren, bizitzen ziren, benen kahalake etxe hortan bizitzen ziren. Goitxean hemen behiteia bazen beherian eta arditeia saitxean, bazen sotoa, anoiteko likia lehenik, eta gero bazen sotoa, han barrikiak eta atxikitzen ziren anoz beteik, eta gero bazen oilateiak, eta denak barnean ziren, atxikitzen ziren, etxean barnean. Etxean barnean.
2: Etxean barnean.
1: Etxean biziteia bakarrik.
2: Ara.
1: Guritxean biziteia erdian da, eta gainean bazen ganara, belarrak eta atxigitzen ziren. Guritxea izolatea zen, azpian behiteia, eta gainean belarrak eta hartua eta atxigitzen ziren ganarian.
2: Bueno, ebiliko gira pixkat hemen, kartierra berdu bizitatu. Bon, razu, Marcel, bide hau, eh?
1: Hori problema du, problema. Hori dira, bon. Bado berita mar bat urte edo, bon, dermite konzilu general zerai, hemen zautia orzaizeko zen. Eta jarek kontxilu generalian zelaik, errantzin behartzela denborak aiziela kanbiatzen, ez ginenela gehi hau behiekin eta zaldiekin eta ari lanean, otoak dira, behartzela ertsia zen bidea, eta behartzela bide plantako atei. Eta ina izan da, dena, ina izan da, erten zin, harek, Bayon Pampeluin, behartzela bide plantako atei izan. Eta Eina izan da dena, eta gelitzen da hemen gure kartier hau, eta ialde, bi kartier gelitzen dira eta zahaltzeko, ez da iten al, zahaltzen al, etxeak bi bazterretan baitira, baina aterabidea, jinda, trenbidea, bazen lehen hemen garaikin, eta trenbideua abandonatia dauei, zehentzebak, saldu du departamentiari desbideratziaten egiteko. Lehen trantxa egina da, eta hor, bada blokazat, konseru generalain ganik, ez da gitzen dako, ez duten egiten biharren trantxa hori, alta beharrezkoa da, eski da, bi kartierotan, pahastiak, usten da, zoi nekez da hiltzen otoak, eta uai gero hau eta kamion gehi haure, bada, zoi mi homoak eta traktor handiak, eta hori ez dugu, normalki biharren trantxa hori, hasi beharra zen, 2015an, benen ez dute, ez dira lotzen, ez? Zakitze uten argumentoa.
2: Lekia ina dela ikan, badela?
1: Ba, erosia da, departamentiak. Trenbidea erosia du. Trenbideak itento moaien emezortzi metra largo. Eta bidea plantako aten iteko, guai lehen trantxa ina den bezala, pizotik eta elizatik elizano, eina da, hori, eta zazpi metra aski dira, eman deza hon hamar metra, abele bakote, haizu. Ez dakit ze nola kusten duten guaiko responsable, konseru generalian. Hemengo hauzapez guziak eta denak ados dira, efen, galditen dute, badira ez dakit zenbat deliberazioni hartiak izan, ez dira muitzen, ez dira muiz dakit zuten. Tematzen dira ez egitean, ez dakit.
0: Hortan utziko dugu oraikoan Marcel Aristoi. Segida urran aldian. Anartean, izan ontsa.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi dizipulueri dei eginik, ahala eman zioten izpiritu gaiztuen haizatzeko eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkuaren erregetza hurbildua dela.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Uztailaren zortzia, Akila eta Priscila. Akila eta Priscila, Paulo seinduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscila biluduak, gero kanporatuak Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscila bere emaztia. Geroxago, Paulok gomendioak egiten ditu Timote hori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscila eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxekoeri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi disipulueri dei eginik, ahala eman zioten ispiritu gaiztuen haizatzeko eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkoaren erregetza hurbildua dela.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliartasunean.
1: Uztailaren zortzia, Akila eta Priscila. Akila eta Priscila, Paulo seinduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscila biluduak, gero kanporatuak Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscila bere emaztia. Gerosago, Paulok gomendioak egiten ditu Timote hori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscila eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxekoeri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nomaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
1: Baba, Leizparze, Baigoriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Eialde, eta gero bada Leizparze. Mm-hmm. Eta Leizparzen berezitasuna da, badela apropes, berroi bat hektara pentze, berroita mar bat hektara, pentze zelai.
2: Erraiten da,
1: Leizparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
2: Ara, beraz, ateako gira, emendik. Eta arai.
1: Ara, jo, ikusten duzu, dena, uai, denak pentze dira, bina nahu iten zen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren. Oia, hartua, bina uai, ez da, hartu pixkaat iten da, bina gestiak denak berroi bat ektara horiek, denak pentze dira, uai, hartzainek, bariatzen dituzte, ara.
2: Erne baita, Leizparze gora xau dela.
1: Eta gero, hori zelaia da, hura, bada hura hundia egiten dugu, lani pasatzen da han, puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Leizparze kartiera gora xau. Berrita mar bat kaskoatean bezala. Eta hortik bada animaliko bista Baigorriri buruz. Hor sotoa eta rubiako zelai, eta hortik garazik aldetik heldu den mugimendia. Ta, antik heldu denare, aldo dekaldetik, eta hemen ahosak aldetik. Hor, miskatzen honu, hor, eta hemen kasko untaik, agerida hori dena.
2: Ai, ai.
1: Eta badira hemen kartier untan, bietxe, eta izena du, batek izena du, doga asuria, eta besteak gai dogia. Eta hori, ze, letur doaika frantzese egiten dena. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola horretako garazik aldetik, aldudek aldetik edo lezpa. Mugimendia, zenta lehen hau izan da, mugimendu, jendeak frantzia beheretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo berdin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko horretak zolako mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta hori lotzen dut, strategikoak kasko hau.
2: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
1: Eta jara.
2: Eta jara, gilean.
1: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Gaur lano da behinan ikusten dugu le pik dori eta hori ikusten ditugu garazik aldean.
2: Eki aldean, iuski aldean.
1: Eta gero bada jara, eta gero bada berriza arrosai buruz, hor beste zuila malda, eta diren mendiskatzu, eta gero beste eskolnean bada bustantzelai. Inguratia da Baigorri, eta Leizparze mendi hori itaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
2: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
1: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia egan nahi du, le zant, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia. Apentzia laike, Baiguk, Baigorriarek, erraiten du barrena, behiti, Baionak aldea eta goiti, iduriz, Baigorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. Laban lio, ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
2: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki arti hori, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
1: Ba. L'Esparcen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututa amos bat denetara, karti honetan bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laburantza, laburantza orduko laburantza politak, ikusten da etxe handiak dira, eta laburitxe handiak, eta hori gana idut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira, gelditzen, odion, ara, deze indiren horiek lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
2: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun da ipatzen gintin pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
1: Ara, eta, bon, ipatu dugu behar zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe horitai goiti, jo patxagaide da, ikusten duzu, badega, zaldiak eta bera, lehen hori denak maasti ziren. Maastiak ziren, eta guai badira hono, benan egotekateiak izan dira, eta gero, piskat maldare dira zomait, dena lehen, etzen importai malda, esku ziten zen dena, aitzure ez, eta etzen, eta gero, maasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki orduko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua iten zuten, eta gero saltzen, eta launtza hondia zen, etzen makarik alak, zen maastia. Gero bada, maastia, behaz patxarra hori, eta gero horren kaskoan bada izena dina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait, eta pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukre guti zen, eta konfiture iteko, eta baki guitxantari iten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen. Oiana, oiana edera, haitzak, haitze ederrak, eta ziren.
2: Errazu, Marcel, zure aur denboran, zeurre, etxe unen arabera, barrukiak eta nuntziren hemen.
1: Be, laborari etxe guzietan, ziren hutseinik, etxe handiak, eta jendiak baziren, bizitzen ziren, benen kahalake etxe hortan bizitzen ziren. Goitxean hemen, behiteia bazen beherian, eta arditeia saitxean, bazen sotoa, apen anoiteko likia lehenik, eta gero bazen sotoa, han barrikiak eta atxigitzen ziren, anoz beteik, eta gero bazen oilateiak, eta denak barnean ziren, atxigitzen ziren, etxean barnean. Etxean barnean.
2: Etxean barnean.
1: Etxean biziteia bakarrik.
2: Ara.
1: Guritxean biziteia erdian da, eta gainean bazen ganara, belarrak eta atxigitzen ziren. Eta guritxe izolatea zen, azpian behiteia, eta gainean belarrak eta hartua eta atxigitzen ziren ganarian.
2: Bueno, ebiliko gira pixkat hemen, kartierra berdu bizitatu. Oan, errazu, Marcel, bide hau, eh?
1: Hori problema du, problema. Hori dila, bon. Bado berita mar bat urte edo, bon, dermit konzilu generaltzeraik, hemen zautia orzaizekoa zen. Eta jarek kontsilu generalian zelaik, errantzin behartzela denborak aiziela kanbiatzen, ez girenela gehi hau behiekin eta zaldiekin eta ari lanean, otoak dira. Eta behartzela ertsia zen bidea, eta behartzela bide plantako atei. Eta ina izan da, dena, ina izan da, hartzen zin, Baion Pampeluin, behartzela bide plantako atei izan. Eta egin izan da dena, eta gelitzen da hemen gure kartiera eta ialde. Bi kartier gelitzen dira eta zahaltzeko, ez da iten al, zahaltzen al, etxeak bi bazterretan baitira, baina aterabidea, jinda, trenbidea, bazen lehen hemen garaikin, eta trenbideua abandonatia dauei, zehentzebak, saldu du departamentiari desbideratziaten iteko. Lehen trantxa egina da, eta hor, bada blokazat, konsiru generalain ganik, ez da gitzen dako, ez duten iten biharren trantxa hori, alta beharrezkoa da. Eski da, bi karti horretan, pastiak, usten da, zoi nekez da hiltzen otuak, eta gero hau eta kamion gehi haure bada, zoimi homorka eta traktora handiak eta. Odio, ez du, normalki biharren trantxa hori, hasi beharra zen, 2015an. Benen ez dute, ez dira lotzen, ez. Zakitze uten argumentoa.
2: Lekia ina dela ikan, badela?
1: Aba, erosia da, departamendiak. Trimidia erosia du. Trimidiak itento moaienea, emezortzi metra largo. Eta bidea plantako aten iteko, guai lehen trantxa ina den bezala. Pizotik eta elizatik elizano. Eina da, hori, eta zazpi metra aski dira. Eman deza hon hamar metra, abele bakote. Ez dakit ze nola kusten duten guaiko responsableek kontseilu generalean. Hemengo hautzapez guziak eta denak ados dira, efen galditen dute, badira ez dakit zenbat deliberazioa hartiak izan, ez dira mugitzen, ez dira mugitzen, ez dakit zuten. Tematzen dira ez egitean, ez dakit.
0: Hortan utziko dugu oraikoan Marcel Aristoi. Segida urran aldian. Anartean, izan ontsa.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Numaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
1: Baba, Leizparze, Baigorriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Ialde, eta gero bada Leizparze. Mm-hmm. Eta Leizparzen berezitasuna da, badela apropes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
2: Erraiten da,
1: Leizparzko zelaia. Baigorrin txartzean da hori.
2: Hala, beraz, ateako gira, hemendik. Eta, arai.
1: Hala, ikusten duzu, denak pentze dira, baina nahi nao iten zen, oia, xeraia baitira, lantzeko erresa ziren. Oia, hartoa, baina huai, ez da, harto pixkaat iten da, baina gestiak denak, berroi bat hektara horiek, denak pentze dira, huai, arzainek. Baratzen dituzte, hala.
2: Erne baita, Leizparze gora xau dela.
1: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu, lani pasatzen da han, puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Leizparze kartiera gora xau. Berrita mar bat kasko atean bezala. Eta hortik bada animaliko bista Baigorriri buruz. Sotoa eta Rubiako zelai, eta hortik Garazik aldetik heldu den mugimendia, eta antik heldu denare Aldodek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelo nuen hor, eta hemen kasko untaik, ageri da hori dena. Eta badira hemen kartier untan, bietxe, eta batek izena du Dorra Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori, Le Tour doaika frantzese egiten dena. Odeon, kasko untaik kusten zuten hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik edo lezpa. Mugimendia, eta lehen hau izan da, mugimendu, jendeak Frantzia beheretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz edo Berlin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, bietxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
2: Eta hemen, oilandoi, bizion bizduzi.
1: Eta jara.
2: Eta jara, gilea.
1: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Gau lano da benen ikusten dugu le Pic d'Ori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
2: Eki aldean, iuzki aldean.
1: Eta gero bada jara, eta gero bada berriza Arrosai buruz, hor beste zuilar malda, eta diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean.

0: hiri lotzen duarek domen, le domen, itxaldia, itxaldia. Apentzia laike, bai gorriarek, erraiten du, barena, behiti, baienak aldea eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barena. La banlio ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barena.
1: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki arti hori, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
0: Ba. Lesparzen, bada anitz guai deseinik, me zaututu eta amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laburantza, laburantza orduko laburantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritza handiak, eta bai gana idut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira, gelditzen, odion, ara, dese indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
1: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun daipatzen gintin pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
0: Ara, eta, ipatu dugu behar zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, hor patxarra ide da, kusten duzu hor, badega zaldiak eta bera, lehen hori denak maasti ziren. Maastiak ziren, eta guai badira hono, benan egotekateiak izan dira, eta gero pixkat maldare dira zomait, dena lehen, etzen importai malda, eskuz itentzen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero maasti luga dira, goizetan, iuzkia jeikio duko, hor duzte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua iten zuten, eta gero saltzen, eta lontza hondia zen, etzen makarik kalak, zen maastia. Bada, maastia, behaz patxarra hori, eta gero horren kaskoan bada izena dina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait, eta pikoa lehen anitz maite zen, zaite zukratiak ziren, zukre guti zen, eta konfitura egiteko, eta baki guitxan dara egiten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen. Oiana, oiana edera, haitzak, haitz ederrak, eta ziren.
1: Errazu, Marcel, zure aurden boran, zeure etxe unen arabera, barrukiak eta nuntziren hemen?
0: Laborari etxe guzietan, ziren hutseinik, etxe handiak, eta jendeak baziren, bizitzen ziren, benen kahalake etxe hortan bizitzen ziren. Goitxean hemen behiteia bazen beherian eta arditeia saitxean, bazen sotoa, apen anoiteko likia lehenik, eta gero bazen sotoa, han barrikiak eta atxikitzen ziren anoz beteik, eta gero bazen oilateiak, eta denak barnean ziren, atxikitzen ziren, etxean barnean. Etxean barnean.
1: Etxean barnean.
0: Etzen biziteia bakarrik.
1: Ara.
0: Guritxean biziteia erdian da, eta gainean bazen ganara, belarrak eta atxigitzen ziren. Guritxea izolatea zen, azpian behiteia, eta gainean belarrak eta hartua eta atxigitzen ziren ganarian.
1: Bueno, ebiliko gira pixkat hemen, kartierra berdu bizitatu. Hala. Boan, errazu, Marcel, bide hau, eh?
0: Hori problema du, problema. Hori dila, bon. Bado berita mar bat urte edo

0: Bon, dernier conseil général travail qui m'a sorti à ce qu'on s'en. Tarek, conseil général en travail, et en train de faire cela, demora que ici la cambia tsen, et gine la gei au bei quinta saldi quinta ari lanian o toak din dira. Bertzela ertziasen bidia, ta bertzela bide plantako atei, ta ina izan da dena, ina izan da atentzien ari Bayon Pampeluin, bertzela bide plantakoat izan, ta eina izan da dena, ta gelitzen da hemen gure kartier hau, ta ialde, bi kartier gelitzen dira, eta zahaltzeko, ez da iten al, zahaltzen al, etxeak bi bazterretan baitira, baina atera bidea, jinda, tren bidea, bazen lehen hemen garaikin, eta tren bideua abandonatia dauei, zehentze bak, saldu du departamentiari desbideratziaten egiteko. Lehen trantxea egina da, eta hor bada blokazat konseilu generalain ganik, ez da gitzen dako, ez duten egiten biharren trantxea hori, alta beharrezkoa da, eski da bi kartierotan bahastiak usten da, zoi nekez da hiltzen otuak, eta uai geru hau eta kamion gehi haure bada, zoi homorka eta traktor handiak eta odio, ez dugu, normalki biharren trantxa hori, hasi beharra zen 2015an. Benen ez dute, ez dira lotzen, ez. Zaki hitze duten argumentoa.
1: Lekia ina dela ikan, badela?
0: Aba, erosia da, departamendiak. Tremidia erosia du. Tremidiak itento moaien emezortzi metra largo. Eta bidea plantako aten iteko, guai lehen trantxa ina den bezala. Pizotik eta elizatik Elizano, egina da, hori, eta zazpi metra aski dira, eman dezagun hamar metra, abele bakote, haizu, ez dakit zenora kusten duten, guaiko responsablek, kontzeru dira nahelian. Hemen go, hau zapez guziak eta denak ados dira, eta galditen dute, arti, badira ez dakitzen bat deliberazioen hartiak izan, ez dira muintzen, ez dira mu ez dakitzen duten, tematzen dira ez egitean ez dakit.
2: Hortan utziko dugu oraikoan Marcel Aristoi. Segida urran aldian. Anartean, izan untza.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi disipulueri dei eginik, ahala eman zioten, ispiritu gaiztuen haizatzeko eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkuaren erregetza hurbildua dela.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren zortzia, Akila eta Priscila. Akila eta Priscila, Paulo seinduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscila biduduak, gero kanporatuak Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscila bere emaztia. Geroxago, Paulok gomendioak egiten ditu Timote hori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscila eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxeko eri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi disipulueri dei eginik, ahala eman zioten ispiritu gaiztuen haizatzeko eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkuaren erregetza hurbildua dela.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Uztailaren zortzia, Akila eta Priscila. Akila eta Priscila, Paulo seinduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscila biduduak, gero kanporatuak Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscila bere emaztia. Geroxago, Paulok gomendioak egiten ditu Timoteori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscila eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxekoeri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

0: Aita Shaindu Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina serbi.

0: Cette scène. Aska gure fedea. Finka gure esperanza. Shusta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Elisa, eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Numaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
1: Baba, Leizparze, Baigorriko sartzean da. Bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Ialde, eta gero bada Leizparze. Mm-hmm. Eta Leizparzen berezitasuna da, badela apropes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
2: Ara,
1: erraiten da,
2: Leizparzeko
1: zelaia, Baigorrin txartzean da hori.
2: Ara, beraz, ateako gira, hemendik. Eta abai.
1: Ara, jo, ikusten duzu, dena, uai, denak pentze dira, baina ne nao iten zen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren. Oia, hartua, baina uai, ez da, hartu pixka bat iten da, baina gestiak denak berroi bat hektara hori, denak pentze dira, uai, hartzainek, bariatzen dituzte, ara.
2: Erne baita, Leizparze gora xau dela.
1: Eta gero, hori zelaia da, hura, bada hura hundia egiten dugu, lani pasatzen da han, puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Leizparze kartiera gora xau. Berrita mar bat kaskoatean bezala. Eta hortik bada animaleko bista Baigorriri buruz. Hor sotoa eta rubiako zelai, eta hortik garazik aldetik heldu den muimendia. Eta, antik heldu denare, aldo dekaldetik, eta hemen arrosak aldetik. Hor, eskatzelo nuen, hor, eta hemen kasko untaik, agerida hori dena.
2: Ai, ai.
1: Eta badira hemen kartier untan, bietxe, eta izena du, batek izena du, doga asuria, eta besteak gai dogia. Eta hori, ze, letur doaika frantzese egiten dena. Hori, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako garazik aldetik, aldudek aldetik edo lezua. Muimendia, zenta lehen hau izan da, muimendu, jendeak frantzia beheretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo berdin beherau, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako muimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta hori lotzen dut, strategikoak kasko hau.
2: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
1: Eta jara.
2: Eta jara, gilea.
1: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gau, lano da benen ikusten dugu, le pik dori eta hori ikusten ditugu, garazik aldean.
2: Eki aldean, iuski aldean.
1: Eta gero bada jara, eta gero bada berriza arrosai buruz, hor beste zuila malda, egiten diren mendiskatzu, eta gero beste eskoldean bada bustantzelai. Inguratia da Baigorri eta Leizparze mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
2: Utsa. Bon, eta etxeunen izena?
1: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia, nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia. Apentzia laike, guk Baigorriarek egiten du barrena, behiti, Baionak aldea eta goiti, iduriz Baigorriko etxeika, labore etxeika apalena zen barrena. La banlio ez dakit egiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
2: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki arti hori, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
1: Ba, L'Esparcen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututut, amos bat denetara, karti honetan bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laburantza, laburantza orduko laburantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laburitxe handiak, eta hori gana edut, etxe gotorak, eta baina guai, bospasei dira, gelditzen, odion, ara, deze indiren horiek lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak ahonditzen dira.
2: Erne behite hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun daipatzen gintin pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
1: Ara, eta bon, ipatu dugu behaz zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe horitaik goiti, hor patxagaide da, kusten duzu hor, badega, zaldiak eta baina lehen hori denak maasti ziren. Maastiak ziren, eta guai badira hono, baina egotekateiak izan dira, eta gero, piskat maldare dira zomait, baina lehen, etzen importai malda, eskuz itentzen dena, aitzure ez da, etzen, gero, maasti luga dira, goizetan, iuzkia jeikio duko, hor duizte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua itentzuten, eta gero saltzen, eta lontza hondia zen, etzen makarik alak, zen maastia, bada, maastia, behaz patxarra hori, eta gero horren kaskoan bada izen adina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait, eta pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfitura iteko, eta bakik gutxan dara egiten zuten. Enan hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen. Oiana, oiana edera, haitzak, haitze ederrak eta ziren.
2: Errazu, Marcel, zure aurden boran, zeurre etxe unen arabera, barrukiak eta nuntziren hemen?
1: Laborari etxe guzietan, ziren hutseinik, etxe handiak, eta jendeak baziren, bizitzen ziren, benen kahalake etxe hortan bizitzen ziren. Goitxean hemen behiteia bazen beherian eta arditeia saitxean, bazen sotoa, apen anoiteko likia lehenik, eta gero bazen sotoa, han barrikiak eta atxikitzen ziren anoz beteik, eta gero bazen oilateiak, eta denak barnean ziren, atxikitzen ziren, etxean barnean. Etxean barnean.
2: Etxean barnean.
1: Etxean biziteia bakarrik.
2: Ara.
1: Guritxean biziteia erdian da, eta gainean bazen ganara, belarrak eta atxigitzen ziren. Guritxe izolatia zen, azpian behiteia, eta gainean belarrak eta hartua eta atxigitzen ziren ganarian.
2: Bueno, ebiliko gira pixkat hemen, kartierra berdo bizitatu. Oan errazu, Marcel, bide hau,
1: hori problema du, problema. Hori dila, bon. Bado berita mar bat urte edo, bon, dermite kontseilu generaltzeraik, hemen zautia orzaizekoa zen. Eta jarek kontseilu generalian zelaik, errantzin behartzela denborak aiziela kanbiatzen, ez girenela gehi hau behiekin eta zaldiekin eta ari lanean, otoak dira, behartzela ertsia zen bidea, eta behartzela bide plantako atei. Eta ina izan da, dena, ina izan da, hartzen zin, Baion Pampeluin, behartzela bide plantako atei izan, eta eina izan da dena, eta gelditzen da hemen gure kartierau eta ialde. Bi kartier gelditzen dira eta zahaltzeko, ez da egiten al, zahaltzen al, etxeak bi bazterretan baitira, baina aterabidea, jinda, trenbidea, bazen lehen hemen garaikin, eta trenbideua abandonatia dauei, zentzebak, saldu du departamentiari desbideratziaten egiteko. Lehen trantxa egina da, eta hor bada blokazat konsiru generalain ganik, ez da gitzen dako, ez duten egiten biharren trantxa hori, alta beharrezkoa da, eski da bi kartierotan pastiak usten da, zoi nekez da hiltzen otuak, eta uai gero hau eta kamion gehi haure bada, zoi mi homoka eta traktor handiak eta. Odio, ez du, normalki biharren trantxa hori, hasi beharra zen 2015an. Benen ez dute, ez dira lotzen, ez. Zaki hitze duten argumentoa.
2: Lekia ina dela ikan, badela.
1: Ba, erosia da, departamentiak. Trenbidea erosia du. Trenbideak itento moaien emezortzi metra largo. Eta bidea plantako aten iteko, guai lehen trantxa ina den bezala. Pizotik eta elizatik elizano. Eina da, hori, eta zazpi metra aski dira. Eman deza hon hamar metra. Abele bakote, haizu. Ez dakit ze nola kusten duten guaiko responsableek kontseilu generalean. Hemengo hautzapez guziak eta denak ados dira, efen, galditen dute, badira ez dakit zenbat deliberazioen hartiak izan, ez dira mugitzen, ez dira mugitzen, ez dakit ze duten. Tematzen dira ez egitean, ez dakit.
0: Hortan utziko dugu oraikoan Marcel Aristoi. Segida urran aldian. Anartean, izan ontsa.